0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.
1: Ja sam 100 put srcem zalutala, vrištala i prolupala.

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.